B-Mix. Turbo B-Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo B-Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък